0: pekerja rendah.
1: Aha.
0: Saman pekerja di begatu.
1: Baga pangkat.
0: Sepatutnya dalam kerja agik lah hierarki.
1: Aha.
0: Tapi dalam pergaulan mesti sama sebetulnya. Udah kira tukang sapu kah? Tukang ni tukang ngu Bandung kah?
1: Yeah, betul.
0: So pergi kerja bekerja.
1: Aha.
0: Tapi

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Liu, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran.

0: Selamat isan-isan ka Salam Malaysia Madani berdapat bau atak drum program info sehat. Jadi atak gen selamat mendegah ka tetamu tak di anuati ka atak mitik dia beda adepi kedaan pasar adepi.
1: Selamat san-san ngah Salam Malaysia Madani. Aku, Prizalin Wai anak Desmond, bertugas sebagai juruterapi pergigian jimo berkhidmat selama semua PA sawak. Madin, aku bertugas tim pasukan pergigian bergerak Prasatu di ribuan unit perkhidmatan pergigian sekolah klinik pergigian Kota Sentosa Kuching. Anuati aku an berkongsi ni topik disukup bermanfaat yang seprokta perkhidmatan pergigian sekolah di Sarawak.
0: Okey, Puan Prizalin, dapat Puan rang pasar yen asi perkhidmatan ati dok sedia, Puan.
1: Okey, yon maklumat seprokta, perkhidmatan ati merupakan inisiatif so Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, jidok sedia yon murid-murid di taska, tadika, prasekolah, sekolah rendah, ayo sekolah menengah.
0: Jadi sama tak mempuan nang ati ina inisiatif so KKM ia tembara anak sekolah kede puan dapat ke kidaan penetut puan ka tujuan perkhidmatan ati dok nai puan.
1: Tujuan utama perkhidmatan ati yon pastikan kesihatan mulut ngah gigi pelajar seraru diang keadaan kena seawal usia.
0: Okey, jadi dapat Puan Prizalin kutung pasar perkhidmatan-perkhidmatan adi dok dia Puan.
1: Antara perkhidmatan jidok sedia termasuk ceramah pameran ngah role play pendidikan kesihatan pergigian. Latihan memburus gigi secara berkumpulan, pemeriksaan gigi secara berkala, rawatan pencegahan Yonos Sapuan Florida dengan Fisher Sealant, rawatan asas Yonos Tampalan, cabutan dengan penskaleran.
0: Okey, Puan, semuki dengan air depu kaedah perkhidmatan ati dok nai, Puan.
1: Di Sarawak, perkhidmatan ati cukup penting sebab kawasan geografi jiruas termasuk kawasan pedalaman. Sebab anu, perkhidmatan pergigian sekolah agi beberapa kaedah mon klinik pergigian sekolah ngah pasukan pergigian bergerak jidus kera-kera jimeting klinik pergigian sekolah. Kaedah ati membolehkan murid di kawasan luar bandar dapat go akses rawatan pergigian jisamah mun di bandar.
0: Okey, sekarang so ada Puan Prizalin lah pasal kakar tadi Anwati. Ani dapat barang ra di agi kedingan hatta Madin dapat sama-sama tamit puan pasar perkhidmatan jipe di Skurati Puan.
1: Kesimpulan I, perkhidmatan pergigian sekolah di Sarawak memainkan peranan bagak yang membentuk generasi ji sehat dengan mulut bebas karies. Amalan penjagaan gigi seawal usia ati ngian kesan positif sepanjang hayat. Akhir kata, ja atak sama-sama mengamalkan penjagaan kesihatan mulut jikena. Ingat, gigi sehat, senyuman pun lebih yakin. Di kesempatan ati, KKM agi andai di program Kuching Dental Fun Run dengan majlis pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 pada 11 Julai 2026 yang dianjurkan oleh Bahagian Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching yang akan diadakan di MBKS Kuching. Yon maklumat lanjut Fun Run seon layari aplikasi Jom Run dan pada hari yang sama Majlis Pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 akan diadakan. Bego aktiviti jiagi tiap termasuk pameran pergigian dan kesihatan, rawatan pergigian secara percuma, klinik katarak ngan lain-lain. Ja atas pro sama nok yon memeriahkan program KKM masa anu. Terima kasih.
0: Okey, cukup nang tutos penerang so tetamu ta ana ina Puan Prizalin Nuai anak Desmond juruterapi pergigian adi berkhidmat in pasukan pergigian gerak Perani Teribu Zon Klinik Pergigian Kota Sentosa ien info sehat tak kari ati. Jadi begut terima kasih atang gen ka Puan Prizalin.
1: Sama-sama.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan plan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitikberatkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tama Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 32 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran Markas Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan.

0: bagi mengenal pasti tahap kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, A. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: A. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Datuk Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 masjid baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata, kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata, impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata, undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita dikecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahinaran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman Perupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman Perupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu di bulan 5 duman Perupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman Perupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya di bulan 7 duman Perupitan

0: Salam sejahtera, aku yang mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Munak lo barasa ukenap mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tekjo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tekjo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tekjo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur tek lin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri dahalang seriakan. Wanan peraturan keliah ani anah kalau na terbuka men lin seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak pepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasa yuk kenap anharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Paan Kelenghi Dahul Halam Halam Paan Hitu.

Kreni itam peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unak loh naiman sarato. Dua laki mandaleh tam anyelema tawin alam hadui salah pakai dada andah tahan alam ji operasi khas hak tatah ngawan sarato dahin kabong tegu daw satu di. Ketua polis daerah Sarato DSP Matthew Manggi Kuma alang na operasi anan ihatih pasukan petugas khas Optapis ibu pejabat polis daerah IPD Sarato. Operasi anan mato ena alang pukul na 2 lebih dahin alang ketua hadui anan Inspector Henry dahin sub Inspector Angel Bird. Alam hadui nebau sekdap polis pelesa dua laung lake alang kaya alang selap ihati jelake umun 20 jiduman alang naimania dahina jelake umun 26 duman alang naiman kabong. Dawa andhageri tepala balai polis Sarato dahin menglan positif dadah amfetamin dahin metamfetamin. Polis krenih alam pelepek hadui siasat ringkes anan an siasat Haida Section 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Masalah dah anan an hukum nusihui man 5,000 ligit norepah jin nusihui man 2 duman. Surat dengah alang kedua Naiman Miri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Zon Maritim tahan neji vesel tunda dahin tongkang menunah hadui pelesa hak banget Kuala Miri tegudau satu di. Hadui tahan anan ena alam pukul 22.50 minit baluadau ngejeloh ops permai kusunji slash 2020 pitan dahin optiris 4.0 hak telok 4.2 Batu Nautika Barat Kuala Miri. Pengarah Maritim Zone, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad Bara, hadui pelesa ena pala rakit keselamatan vessel anan alang uh expired, behman uh emdang petula sijil pendaftaran mendahak berkuasa. Dek tu sukru melabin dua laung mendaleh ani dan lima laung mendaleh Indonesia umun tehang 20 atang tu 10 duman alang tehak vessel anan. Mr. Vessel dan Jikru Andhagri tepala ibu pejabat maritim Zon Miri jadang tulung dahak nak hadui siasat ngioh ordenan perkapalan saudagar Pelupitan 52. Kunambangu alang teh dahok bara marung hadui salah nurepat tusah alang jadi hak banget dan penghubung pusat operasi maritim Zon Miri lalubun kusung sayak 5 nempat pitan GGG nurepah pitan pitan pitan. Surat terdengah beloh Naiman Kuching. Bahagian Penguatkuasa Jabatan Immigration Malaysia JIM tahan 27 laung menhawang daleh alam ops selera alam andahna hak kuri-kuri kedai penguman hak pasenaya Kuching tegu daw satu di. Tehang ngawan hana hadui nebau alang lahuh melawin tabuan Taman Samarinda, Pusat Perniagaan Jalan Song dahin kuri-kuri kedai hak Taman Berjaya. Haduyanan melawin 20 sayak pegawai imigresen alang tepala kedai kuman alang anjelema bergaji dahak menhawang daleh amte anau hadui norepa permit hadui alang sah. Lim daha menhawang daleh anan anhat tahan awin salah pakai pas dahin melok hadaleh anih hui mana tipu hak jaka. Alam operasi alam piah, lima majikan nurepah wakil majikan lahuh an akai tepala pejabat imigresen jadang tulung dahakna hadui siasat dah mauk dahok bara lebih dalam. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si wanita mlim Levi Ani dahin surat dengah dan itam kelenghi tejaka alam piah Levi Jima.

0: anjir ini.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak, PKS Cawangan Belaga. Unak loh berasa kenep mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tekjoh pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak loh untuk maluman mentelok tekjoh perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara Alang U Kami Pilih, men EJK Esko Indo Umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat Alang Berbangsa Kayan untuk menyempurnakan Majelis Penutupan Kejohanan Sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur Teklin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri dah alang seriakan. Kewanan peraturan kuliah ani karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ujelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah berasa yuk kenap menharin telok di Jeusun. Tuhan memberkati.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun nang, Itam Sengkri dengan Levi, Alang kenan Winifred Livan, Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah baun, saya Levi menitam lim, peji dahik Winifred Livan, Alam dengan Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC Kapit Baleh an Ngioh Halem Suku Kedua Duman 2027. Ani lim dengah. Matohman laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Petira Marung Tek Kuri-Kuri Jawatan Kuasa Pilihan An Latik Haida Peraturan Mesyuarat Dewan Melawin Hui 30 Ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Tek Hangna Jawatan Kuasa Akaun Awam Alang Pengurusina Ihati Adun Beting Maro Dato' Razali Gapor Dahin Anggota Na 6 Adun Blok Pelitah Dahin Pembangkang. Alang lahu an petubu ihati jawatan kuasa dewan, jawatan kuasa petisyen awam, dahin jawatan kuasa hal ehwal agama. Jangatun hadui marung pentadbiran, aduan awam dahin hal ehwal agama, hak dun. Jawatan kuasa acara dun an petubu jatulung ngatun acara rasmi nunampah ngetneng tuk alang maok sayu man acara. Uvung dahin kebajikan ahli-ahli dewan, teguh persidangan dahin majlis rasmi an anau. Adun berkenu Datuk Rosi Yunus an latik jadi pengurusi peji dahin kuri-kuri adun alang hak be. Dun Sarawak ululus usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman. Usul an lulus menuhipun majoriti udi ahli-ahli dun dahin lahu an bahas 5 adun. Jabatan Premier Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mato usulanan dahin metai 6 adun jadi ahli jawatan kuasa. Daloanan ihati adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor alang pengerusi dahin 5 ahli na adun Batang Anglua dahin 5 ahli na adun Batu Lintang Si Chi Hau Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada Adun Ngemah Anyik Jana Dahin Adun Telian Royston Valentine. Jawatan kuasa ni Mano Hadui Ngetneng Ja Pentadbiran Penuh Dahin Sayu Dahin Nyoh Shor-Shor Ombudsman Marung Hadui Sala Kenan Anak-anak Tua Agensi Perkhidmatan Awam. Alam Tuk Anan Adun Talian Royston Valentine Alam Bahas Nak Kuma Dahok Sadang Petubu Jawatan Kuasa Pilihan Khas Ombudsman Sarawak Dan Ngetua Mekanisme Pelesak Dahin Petibang Nunanpah Mihat Tuk Alam Amselepi Alam Hadui Mayak Pelitah Negeri. Jawatan Kuasa Anan Penting Jangat Neng Limsyor Dahin Leput Marung Ombudsman An Agensi Pelitah Ala Bahat Menbeh Men tulung nabah sayu sistem mano hadui perkhidmatan awam dahin telesan sayu. Institusi ombudsman nusi tua ala aduan rakyat bi jadi tadak pelitah alang hipun tanggungjawab dahin sedia anuk tanggungjawab. Jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dan ngetneng tuk-tuk alang penting piah marung nguyo atak hawang pasen projek alan alun alang empayan uh lain internet dahin manau hadi pelitah men kelunan bangu. Anan lahu ngetneng marung perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok ngatun marung sumber asli nyak dahin gas dahin sayu. Nyodahun adun tamin insinyur Christopher Gira Sambang ngejelohanan kementerian dahin agensi dan anuvui ja naibak dahok bara petmai laporan teknikal dahin nabah sayu institusi alang ansadang ja maok tuk sayu men rakyat. Ihak nginah jawatan kuasa anan jadi jelasan alang aktif dahin ang nyepida no sitwa jadi struktur simbolik alang amte tuman haduina. Laporan dun an jo mensesi papteng. Talian konduktor berpenebat voltan sederhana MVCC 33 kilovolt kapit baleh an ngiok halum haduinana alam suku kedua Duman 2027. Ngiok dahun timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Hal Ehwal Sarawak Energi dan Petros Datuk Ibrahim Baki haduinana pakai belajar alang an ngiok 62 juta ligit. Kajian dan mano hadui nyebung grid elektrik tepala uma-uma aru hak tatah bale anano menuh projek anan o. Anan jasayu ngoyok karen huina hak daleh lirin. Tehang tatah ngawan alang tawin alam kajian ihati Sungai Bena, Nanga Kain, Nanga Bebangan, Nanga Meluan, Gaat, Entawau dahin uma aru alang teh hak hungai bale. Ihak nyuai tang adun baleh Nicholas Kudi jantai. Kahum naan hadu tangayat an pelitah anau kenan pelitah negeri ja ngetneng ketah marung hadu pasoh alang an alang na legah barang asas sa nai mahan awi peli, awi petiah legah hak Semenanjung Malaysia. Tek hang na na alan alun dahin jebatan, namai dahin nabah sayu uvung hak pelabuhan, dahin namai sayu hadui alam operasi logistik. Timbalan Menteri Pengangkutan banget dahin hungai, Datuk Henry Harry Jenab Bara, ekses hadui pasoh menhungai lahu anna sak sayu, beh menuh tangayat meju taraf hadui pasoh hawang pasen. Tuk anan jasalat maten nguyok bareng dahin belajar pah ammahan lale. Ju geografi Sarawak alang layang no nampah ju suntana alang mencabar na proses maten bareng ni sak naipawin. Iha nyuai tang adun kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin. Dengan hani anpah mau men radio kayan Miri FM. Sarawak Forestry Cooperation keraini alam proses sedia dahok sadang ja keluan Hill National Park enna jadi jitatah ngawan alang anjingan penuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Barak analahu melawin Three Sisters Waterfall alang layang na kio-kio jilibu 670 hektar. Cadangan pewartaan melawin saya kapung dahin komuniti kayan kenyah dahin penan alang gem taruh ayak ngawananan. Tek kuri-kuri penilaian biodiversity an ano jarun 2025 di nyoh kajian tek kurang-kurang na 66 naan tulan dahin jatuh 42 naan tubuh alam tuan an ngalung. 27 laung kelunan mendaleh habeh antahan alam operasi selera alang an Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak anau hak kuri-kuri restoran hak kucing dau 1D. Nyoh dahok bara alang naiman JIM Sarawak te hang ngawan alang an nebau ihati hak tabuan Taman Samarinda Pusat Perniagaan Jalan Song dahin Taman Berjaya. Operasi anano menuh dahak mano hadi pickup hak ngawan alang anye lemak ala kelunan mendaleh hak beh nyadui amtek pas norepa permit hadui alang amsah. Lim dalok alang antahan anan nai man kahum na andaleh an pesaya salah pakai pas dahin nyadui hak daleh ani lalu menuh jaka alang anko. Lima majikan norepa wakil majikan lahu an nyihu taipala upis Immigration jatulung hadu siasat dahin bara marung kelunan alang nyadui dahin dalo. Matlaung kelunan mendaleh kina dang lap mentusah tutung alang jadi hak tilung siwak dalo alang te hak Jalan Setia Raja Tabuan Jaya Kuching malam di. Nyoh leput alang naiman pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan melawin telok tulung, siwak, Liding Jimsium ha tiket hujung uma dua tiket tanan. Dua kelita dahin 46 laung anggota an aten te pala ngaban tusah tutung apui dang anaram lelan alam pukun 22.20 minit belua malam. Nusik ketehi alang tega paun tusah tutung alam hadui siasat. Makap dengah lebih ini agbasa batang dengah jihangun laan. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC kapit baleh an nyo'u halam suku kedua Duman 2027. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Nur Akila Arbain Usang man amin dengah RTM Kuching sayo lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: 13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Langit Radio Malaysia.
1: Layan-layan.
2: Okay, masalahnya dah mahu segera menitam lim dan lahu kerana tam peji ala mejam tamala ngeketelok ngejeloh program PDK peji dahin kelok peji dahin ke DJ Baun hak Redo Kaya na Miri FM. Jadi unaloh mahu segera menitam lim malam pak sukun Redo Kaya ni nopah ngevan kelok tejaka ni napa lahu mengkelok bakeh-bakeh alang paen anai lebaun napa lahu mengkelok lentek kelenghi pakai live HP Redo Kaya napa lahu mengkelok lempak kai radio online tam napa RTM klik jaka ane. Okay, tina ku sengkusi pelalau dua info mani tamli mani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlesinan aso senakna te pluna mendobla lima duma 2026 hatiga te donam ane ha serian hati ngavan apaki ngakelita halaung pejabat majlis daerah serian. Okay, mato mempukun napita najihma atau pukun naji ngedau. Bemen ona lahu te 6.5 lahu dahana program vaksinasi anti rabies ani hak sibu hati hak Chingang Methodist Church Sungai Sadit matoh mampuku na pitan jihma atau ngepuku na dua lebih. Jadi mengkelo langanap ageri asoklo ala tusuk nyekang prah rabies berpelahu metuk microchip dalo berpelahu nalisin men asoklo ti mengkelo hadau geri nundi mengkelah hadau nginang asok letih umur nak telok bulan berhujung nusiha mali dah nusiha mo anak nak alang kedua mengkelah hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh menuh kelo geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis anih mengkelah nuhu asok letih musang haut jaka awi hadang keng kelo ulang nih ha alam bakah nak tua. Okay, nana dua info meni tamlim tejo program vaksinasi ala endahna ha serian ji den lahu jilan ha sibu te 6.5 duman 2026.

Okey, kering telah pajah paji alam segmen dengar keliah dan dengar keliah langguna loh alang nai man miri tino HH event team alang jadi juara alam kejohanan sepak takraw Piala Ketua Polis Daerah Marudi 2026 man udang pakala fantasi fun park alam keliah bayar loh Petgu dahin peringatan Hari Polis alang ke 27 Hadewan SK Dato' Sharif Hamid Kampung Narum Hamarudi Tegu Dao Migudi alang lalu bundua ihati fantasi fun park dahin IPD Marudi si alang ala lubun telok jadi rela petrol team alang lalu bun pat alam kejohanan kategori berpasukan terbuka. Di dalamna kejohanan anan ihati bahagian logistik dahin teknologi daerah ibu pejabat polis daerah IPD Marudi alang dahna darah dua dau matoh tepitan atang puluh 25 di dahin alang kepala na ihati inspektor Roslan Rosli J. Anthony ihati konvenor sukan sepak takraw IPD Marudi. Kena tini tek kahum saya pulu laung melawin punan pasukan alang ala bagi ihati alam naiman pegawai rendah polis agensi pelita hak be dan lahu punan bangu alang teha daerah Marudi. Alam nai angiyoh kejohanan analahu ihati pasukan man batu bungan mulu dahin lapo bakong akan hati dengar alang unak loh alang nai man miri. Dengar alang kedua alang nai man sibu tino Claire Tan Jun Fe alang adang maju aran sibu alam kejohanan tenis majlis sukan sekolah Sarawak MSSS peringkat negeri alang andahana hak kucing maring anidi. Jadi hani umur 62 duman maskulah jenis kebangsaan Cina SJKC Taman Rajang dan ala lubun telok alam acara jila ungdo hida umur 62 duman ampayan nihak peji dahin Lorraine Tian dahilahu dan ala pingat apera alam acara bergudo hida umur 62 duman. Jadi pemain habeh manasi bulahu dana pencapaian alang sayu ihati Meko Wong Kihan Cassandra Chai dahi Vince Tan Jui Chan Jonas Wong Shin In alang lalu buntelo alam acara bergudoh hida umur 21 duman dahin bergulake hida umur 25 duman. Naib Presiden kedua Persatuan Tenis Padang Bahagian Sibu SDLTA Terence Tan mahap pemainnya anan alang kirate main dahin sayu alam kejohanan anan. Dahin na dengar halang beloh halang neman Bangkok tino bergula ke profesional daleh Go Zife dahin Nur Izzuddin Rumsani. Dengna kemenangan tek dau alang unak loh ihati dan pejoh keliah te pala pusingan kedua terbuka Thailand hak stadium Nimibut Bangkok. Jadi pasangan lubun pitan anan dan pekalah pasangan man Jepun ihati Hiroki Okamura dahin Kyohi Yamashita 20G25 Plutusu 20G22 alam petek darah 56 minit. Zife dahin Izzuddin lahu dan ala aran Mr. Indonesia Pak Una Doman Ani dahin sentai petulunga dahin pasangan mencainai hati Huang Di dahin Lui Yang Jima jadeng ala Avan alam suku akhir. Akan hati dengar alanai mana Bangkok. Okay, menita amli menanana kuri-kuri dengan kliah dan kusi menita amli melalui ani. Dan lahu dengan kliah dan hitam kelenghi te jaka alam piah lebih ajima.

Bucur, nu am nume. Sebengasa demuti pun pundabar, usul pelantikan ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak Oboh Nibonar. Talian MVCC kapit balik sakatnya nang siap dang suku kedua sewak 2027. Sarawak mempuan tanah da ayuh potensi sen pimuruh podi komersial. Sobat Ngumi bisa madoku Martina Naon dang abar sua YFM Bidia demuti tengah abar. Tajah pakai report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wang Nasar magah pelantikan kudu-kudu jawatan kuasa pilihan dari buat peraturan mesyuarat Dewan melibat Robi Staruh Puru Urang Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Antara jawatan kuasa akaun awam de ngitua da ADUN Beting Maro Dato' Razaili Gapur, dua nuam ADUN Blok Perintah, dua pimakang. Dua abuh kakat ke jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa Petition Awam, dua jawatan kuasa Hal Ehwal Agama, dek jaga perkara berkait dua pentadbiran, pingadu 102 Hal Ehwal Agama dan DUN. Pimokat jawatan kuasa acara DUN ada Batuk ngurus acara rasmi Donotu Keselesaan Pemudah Duh Kebajikan Ahli-Ahli Dewan Terah Udung Duh Majlis Rami Oboh Pono. Majlis Rasmi Oboh Pono. ADUN Berkenu Rozi Yunus Berlantik Jagin Pengerusi Bersama Duh Kudu-Kudu Orang ADUN Deboken. ADUN Sarawak Nibonar Usul Pelantikan Ahli Jabatan Kuasa Pilihan Khas Ombudsman. Usul Oboh Nibonar lepas Oboh nyukung dak boga ahli DUN duh Oboh bahas ke dak rimuh orang ADUN. Gapit Menteri de Upis Premier Sen Bigian Integriti du Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya teban usul inuh duh ngin aden nuam orang ADUN de jagin ahli jawatan kuasa. Baradumunu Irah ADUN Lingga, Dayang Nurazah Awang Sohor, Dejagin Pengurusi, sementara Rimuh Ahli Ieno ADUN Batulintang, Si Chi Hou, ADUN Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, ADUN Tebede, Dr. Simon Sinang Bada, ADUN Ngemah Ani Jana, Duh ADUN Telian Royston Valentine. Tanggungjawab jawatan kuasa ini ialah jaga donotu pentadbiran teatur dua pematuhan ngasi kurak syosyo ombudsman berkait dua salah takbir dua kiki agensi perkhidmatan awam. Sementara ini ADUN Telian Royston Valentine dan bahasa sebut nang cadang pemokat jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dapat nguat mekanisme semak do imbang bayar patakah kerja deterang dan pentadbiran negeri. Jatuan kuasa ini berguna nganyanotu setiap show do report Ombudsman doras obohngin penumpu da agensi berita. Ruazan ini turung namah paguh sistem penyampaian perkhidmatan awam da robis disusun do ngasi. Institusi Ombudsman bukan sejak terima pengadu suarayat pa'ah jagin simbol perintah da tu'uh bertanggungjawab duh bistia oboh ngin tanggungjawab. Jawatan kuasa khas peribahasa bau jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak tungang perhati isu-isu biguna dekedak pimudah pin luar pasar projek orang raya dramat oboh pono pimudah digital dopimono kerja perkhidmatan awam. Jawatan kuasa ini pun perhati ke isu perjanjian Malaysia semumpri nombor taru tak berurus sumber asli nyok doges darobis teatur. Nona Desu ADUN Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngilusuk jawatan kuasa ini, Upis Menteri dua agensi dapat bermogan dan ingin pinorang ngarus report teknikal dua nama dak paguh perkara dah bercadang sen penyonang rakyat.
Ia harap Jabatan Kuasa itu jagin platform aktif ngasi doh berhormat. Ida di cek struktur simbol semata-mata the doi impacts bonar. Tabe urus dekona integriti, accountability doh ketulusan giat. Perlu jagin nilai trust sen setiap institusi awam duh penjawat awam. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi sebut nang giat idah dijek slogan pentadbiran paeh ni rangka keroja lebih guna notu takbe urus sebuah pono dengan kona adil dongasi sen penyenang rakyat. Dang bahasa nyukong usul Jabatan Kuasa Pilihan Khas Ombudsman Sarawak ia sebut nang integriti dan pentadbiran ialah pasal urah the jujur, etika duh tanggungjawab moral. Iti nganya notu jawatan awam di ria oboh sarah pakai sen piutung pribadi. Accountability notu setiap institusi upis duh pegawai awam kitubu bertanggungjawab dan kerja. Kitubu duh habar. Report dun oboh kitubu pakai sesi soal jawab. Talian konduktor berpendebat voltan sederhana MVCC taruh kilovolt kapit balik sakat nyenang rik siap dang suku kedua sawak 2027. Nunak ada suak gapit Menteri Utility duh telekomunikasi bagian hak ehwal Sarawak Energy duh Petros Dato' Ibrahim Baki, kos pimono projek itu kira 62 juta ringgit. Kajian keboleh laksanaan penyambung grid elektrik ke romen-romen botang di kawasan Baleh Oboh Pono lepas projek ini siap. Tujuannya ialah nganyak peruas pemudah karen amat dan kawasan di juak sok pasar. Antara kawasan di terlibat dan kajian, Sungai Bena, Nangga Kain, Nangga Bebangan, Nangga Meluan, Gad, Entawau, Duh Romin Botang, Demopang, Sungai Baleh. Ia sebut itu telah nyawat penyikian so adun Baleh, Nicholas Kudi Jantai. Kira 10,000 hektar tanah riak bermasang pakai pemuruh polis secara komersial di Sarawak. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Datuk Martin Ben nang leg adin 6,276 hektar tanah mau buah ngibonar dak pasukan petugas podi Duh Boras Sarawak seniat ino senekang ino 2,000 taruh ratus duh taruh poin taruh duh hektar tanah negeri mau buah warta sen kuasan khas pemuruh podi Sarawak niat takah sara diri

Terima kasih Paul Korek Temu Gibson Doku ngaramiti dang segmen ngancang peta yang nang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM beraya de kami anu iti na harap kita semua sihat dengan terasa dan kami anu iti enang pajin kuan hujan anu ami di kawasan tiba-tiba lambat anu matin na. Di Kuching itu dia di kawasan RTM. Ogi Go Janjaya.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam hal itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahila Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sindiket perjudian dalam talian di Jakarta dan sindiket penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di lebuh raya selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi di Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan di dong nyedia Beda Perita yang sobrak dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenua April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenua Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku
2: M di 06.2 MHz di Kuching.

0: kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sarah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25-30 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 96-9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedah perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dan semenduh April miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dan 25 Jun sibu semeng dan semenduh Julai serike ju negeri Ogos ngamukah 20 Mei dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu